unso ni anso mesa ka oska min ne shei so asune bela basere choso karar kui mela se se ta as nash na na se se yasuns ka nash na ha traves kurlo se asuns mese nush kui so tas unso nos me da ba je nash na rash mi hibia se osku yener ke so información mes me da ba je nash na asune nush kui so ka beka min ne so shei so ro comisionado de agricultura los condados a número a oa tunga chiha chiha kwa nuha chiha tunga unha ka onha kwa toa kwa nuha.